Поляна. По ізємній атмосфері і нерозпроданим концерту Сергій Цитковіч наповедує ще вічі і ще бул романтичний спектакль при нас. Придружіться му на найвічим концерту у Словенії дослей і се подайте на ностальгічно путування скузі хіте, ки со зазнамували десятліття. 10 октября о 11:00 у медіа-центру Любляна. Вступниця сужі на проданих містіх. Евентим ін Петроль.